Svenska flaggans dag som det är tidigare idag, Sveriges nationaldag alltså. Det är den 157:e dagen I 2026 vi har gått in I. Då är det 208 dagar som återstår och det betyder också att för du vet ordet så är vi plötsligt halvvägs som är på en måte en sån liten milepel för mig när vi är halvvägs ut I året för att då tänker jag tillbaka till att det är inte länge sedan jag satt och sa här att nu är det över 360 dagar I ena året. Jag bara väntar och ser hur fort det går det.